0: Badan Kesejahteraan Rakyat. Datuk Haji G berada di Ibu Negara bagi menghadiri mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengenai mesyuarat tersebut, Datuk Haji G berkata ia platform penting dalam memperkukuh kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan-Kerajaan Negeri. Pelbagai perkara dibincangkan berkaitan pembangunan negara, penyelarasan dasar serta isu-isu yang melibatkan kepentingan negeri-negeri dan rakyat. Rakyat Sabah digesa memainkan peranan dalam memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar mencapai matlamat sekaligus membantu membendung isu ketirisan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, isu ketirisan diesel bukan sahaja merugikan kerajaan, malah menjejaskan hak pengguna yang layak akibat kekurangan bekalan. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas menghadiri taklimat media pelaksanaan pembaharuan penyasaran subsidi diesel di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Masidi yang juga Menteri Keuangan Negeri sentiasa terbuka menerima cadangan dan maklum balas daripada rakyat dan pihak berkepentingan bagi menambah baik pelaksanaan skim berkenaan. Pengurangan ketirisan membolehkan lebih banyak penjimatan diperoleh sekaligus memastikan harga bahan api lebih terkawal. Dalam pada itu, Datuk Masidi berkata pelaksanaan budi diesel yang diperkenal Kerajaan Persekutuan dilihat mengambil kira keunikan Sabah termasuk faktor geografi, sosioekonomi dan keperluan khusus rakyat negeri ini. Ini dapat dilihat melalui pendekatan kerajaan meneliti pelbagai aspek terhadap pelaksanaan subsidi tersebut. Datuk Masidi berkata Kerajaan Persekutuan turut dilihat bersikap terbuka dan konsultatif menerusi sesi libat urus bersama pelbagai pihak berkepentingan. Beliau yakin pendekatan seumpama akan terus diambil bagi memastikan sebarang isu dapat ditangani dengan baik sepanjang pelaksanaan skim tersebut. Kelewatan projek terutamanya Leburaya Pen Borneo Sabah bukan sahaja meningkatkan kos tetapi juga melambatkan manfaat ekonomi dan sosial yang penting kepada rakyat. Ketua Merinew Projek Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said mengulangi komitmennya memantau pelaksanaan projek Leburaya itu dengan teliti. Langkah tersebut bagi memastikan akauntabiliti semua pihak berkepentingan selain mengelak sebarang kelewatan yang tidak sepatutnya berlaku. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Datuk Dr. Saleh berkata beliau akan terus bekerjasama dengan Jabatan Kerja Raya JKR, kontraktor dan agensi kerajaan berkaitan untuk menangani sebarang isu yang menjejaskan kemajuan projek di lapangan dengan segera. Beliau turut memaklumkan beberapa pakej kerja utama di bawah fasa 1A menunjukkan kemajuan menggalakkan. Antaranya pakej kerja 3, 4, 10 dan 29 yang kini berada di laluan untuk memperoleh sijil penyiapan sebahagian CPC tahun ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Institusi latihan kemahiran di Sabah perlu proaktif memperkenal program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET yang baharu serta relevan dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata ia bagi memastikan graduan dilahirkan terus berdaya saing dan mudah mendapat pekerjaan. Sesi libat urus yang berterusan bersama pemain industri serta pelabur juga perlu bagi mengenal pasti kemahiran yang diperlukan sebelum merangka kursus baharu, sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga kerja luar. Datuk James menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Convocation Institute Latihan Teknik dan Perdagangan di Kota Kinabalu. Polis sedang menjalankan siasatan terhadap satu kes buli membabitkan seorang murid perempuan di asrama sebuah sekolah rendah di Tenom. Ketua Polis Daerah Tenom, Superintendent Azmir Abdul Razak dalam satu kenyataan memberitahu pihaknya menerima laporan kejadian pada pukul 8 pagi semalam selepas bapa mangsa membuat aduan di Balai Polis Tenom. Kejadian dipercayai berlaku pada 11 Jun lalu antara pukul 6.30 petang hingga 7.30 malam di Aspuri Desa Sekolah Berkenaan. Siasatan awal mendapati mangsa berusia 10 tahun dipercayai dibuli oleh seorang pelajar perempuan berusia 11 tahun selepas berlaku perselisihan berpunca daripada tali ampaian pakaian di asrama. Hasil siasatan juga mendapati video kejadian itu disimpan selama 2 hari sebelum dimuat naik ke status WhatsApp milik suspek pada 13 Jun lalu. Polis menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan rakaman kejadian yang boleh menjejaskan siasatan serta kebajikan kanak-kanak terlibat. Suria Capital Holding Berhad terus mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju sektor pelabuhan dan pembangunan infrastruktur di Sabah. Pengerusinya, Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, ini dapat dilihat menerusi prestasi memberangsangkan bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2025. Kumpulan itu merekodkan peningkatan prestasi keuangan dan operasi termasuk pengumuman dividen 3 sen sesaham bagi tahun keuangan 2025. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mesyuarat agung tahunan ke-43 kumpulan itu di Kota Kinabalu. Dato' Abdul Rahman berkata, kumpulan itu juga terus memberi tumpuan membangunkan enjin pertumbuhan baru bagi membentuk kumpulan infrastruktur dan pelaburan yang lebih pelbagai serta mencipta nilai jangka panjang kepada pelabur. Penyelarasan harga subsidi diesel kepada RM2.10 seliter di seluruh negara mendapat reaksi positif rakyat negeri ini. Langkah itu dilihat sebagai usaha meringankan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi Muhammad Zaki Laumin, Muhammad Yunus Ibrahim dan Datuk Lakson Datuk Majindi.
2: Cukup baik sebab ini juga memberi keutamaan khususnya kepada kita warga negara Malaysia khususnya sama ada di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.
3: Menyambut baik dan bisnis mungkin akan lebih lancar lagi lah seperti yang sebelumnya. Oke, jadi pada saya diharapkan kerajaan akan prihatin waktunya akan lagi ambil tahu harga minyak ini kalau boleh petrol pun sama.
4: Amat baik juga supaya sasaran itu tepat kepada yang pengguna itu. Tidak ada keterisan ya, betul.
0: Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah berjaya menumpaskan aktiviti penyelewengan barang kawalan menerusi 2 serbuan berasingan di Semporna dan Kota Kinabalu di bawah optaring landai khas pada 21 dan 22 Jun lepas. Menurut kenyataan PPM Wilayah 4 Sabah, serbuan pada 21 Jun di kawasan perumahan atas air Kampung Mesra Semporna membawa rampasan 2 buah bot dan 277 jerikin berisi minyak petrol dengan nilai rampasan keseluruhan dianggarkan RM132,651. Manakala dalam serbuan kedua pada 22 Jun di sebuah gudang di Taman Daiming Baru Kota Kinabalu, polis berjaya merampas 17,250 liter minyak diesel bersubsidi, 8 unit IBC tank, sebuah skid tank, beberapa kenderaan serta peralatan pemindahan minyak. 6 individu terdiri daripada 4 warga tempatan dan 2 warga asing berumur antara 25 hingga 57 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkukuh kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan pacu pembangunan. Subsidi diesel bersasar perlu sokongan semua pihak. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Medani.

0: Kenapa tak jumpa? Achuh! Achuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung raih dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
3: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
4: Eh, ni dah kahwin ke belum?
5: Belum, cik. Kenapa eh?
4: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
5: Muda lagi, cik.
4: Budak zaman sekarang ni.
5: Kenapa cik dah kahwin berapa kali?

perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2024 dam, PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Cinta. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
3: Jangan buli sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
4: Saya Siani Kiwon, di mana saja saya memang dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM

0: Bagus Bah.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curacao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
3: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

0: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
4: Sabah FM. Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan,
2: kesetiaan kepada raja dan negara,
3: keluhuran perlembagaan,
4: kedaulatan undang-undang,
5: kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan.
8: Welcome to the World Cup!
7: FIFA World Cup Unseen. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curacao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kawasan E-zone ini melibatkan tiga domain, domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-zone ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang mengkuasakan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.
2: Gula semestinya penting kerana ianya membekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap ke dalam tubuh kita. Namun, penggunaan gula yang berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit diabetes, hipertensi, masalah obesiti dan karies gigi. Kita boleh mengurangkan risiko ini dengan mengambil 7 langkah pengawalan pengambilan gula, iaitu banyakkan minum air kosong atau mineral. Cuma sesudu teh bahan manisan seperti gula, susu pekat manis, susu sejat atau krim manis pada setiap secawan minuman. Kurangkan pengambilan makanan manis atau yang bersalut gula. Elakkan makanan manis sebelum waktu makan atau sebelum tidur. Gantikan pencuci mulut dengan buah-buahan. Elakkan produk yang menyenaraikan gula sebagai ramuan. Pilih produk berlabel rendah gula atau bebas gula. Kurangkan pengambilan gula. Gaya hidup sentiasa sehat.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Kadangkala, hanya dengan satu senyuman mampu mengubah hari anda.
3: Malah, dengan hanya pujian ringkas yang ikhlas atau sapaan salam ataupun hello,
2: membantu menggembirakan seseorang. Ha, jadi kenapa tidak berikan senyuman? Bukankah ia percuma?

0: Sultan Ibrahim kurnia sumbangan RM500,000 kepada penduduk terjejas kebakaran di Sabah. Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan 100 liter untuk budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menggunakan sumbangan peribadi berjumlah RM500,000 kepada lebih 1,000 penduduk terjejas kebakaran di daerah Kudat dan Sandakan Sabah April lepas. Sumbangan disalurkan menerusi Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan penyerahan kurniaan oleh pemegang amanah urusan YSIJ Tan Sri Awinderjit Singh kepada Ketua Menteri Dato Sri Haji Jinor dalam satu upacara di Istana Negara. Kebakaran di Kampung Gumpa Kudat pada 16 April memusnahkan 8 rumah serta menjejaskan 67 orang daripada 18 ketua isi rumah KIR. Kebakaran di Kampung Bahagia Sandakan pula adalah insiden berskala besar yang memusnahkan 1,050 rumah. Kejadian itu turut menjejaskan sekurang-kurangnya 914 KIR. Dalam perkembangan lain, syarikat pengangkutan awam darat dan parangan di Sabah, Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan yang belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai diesel mulai 1 Julai ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, kemudahan itu disediakan selaras dengan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara bermula serentak tarikh berkenaan. Antara syarat utama ditetapkan untuk tuntutan ialah syarikat perlu mengemukakan bukti telah mendaftar bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan membuat permohonan kad fleet sebelum atau pada 30 Jun. Tuntutan meliputi pembelian diesel bermula 1 Julai hingga 31 Julai atau sehingga tarikh kad fleet diterima oleh syarikat pengangkutan yang mana lebih awal. Permohonan bayaran balik tunai boleh dibuat melalui portal MySubsidi. Semua tuntutan wajib disokong dengan bukti resit pembelian diesel. Sementara itu, tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter bagi budi diesel. Jelas Menteri Kewangan 2, Dato' Seri Amir Hamzah Azizan, permohonan dibuka secara berterusan. Ini bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak memohon pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan keperluan semasa mereka.
1: Ya, so kita tak nak tutup berkata-kata this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jenis dia akan dapat apply kan, asalkan dia memohon lah.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 per liter menerusi program budi diesel amat ditunggu-tunggu serta memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Saya menyambut baik langkah kerajaan ini kerana dapat mengurangkan kos penggunaan harian terutama bagi mereka yang menggunakan kenderaan diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan.
3: Saya berharap perkhidmatan kos bahan api ini dapat membantu menstabilkan harga barang dan perkhidmatan selain meringankan beban kos cara hidup rakyat pada masa ini.
4: Pekerja ini bulan-bulan bayar minyak, hari-hari isi ni RM50 satu lato pun tak cukup. Hari-hari juga mau bantuan lah. Tengok boleh tambah lagi satu lato liter lah.
0: Persidangan Dewan Rakyat, pendekatan jangka panjang diambil bagi memastikan keselamatan sumber air di Johor terus terjamin. Ini selaras dengan pertumbuhan pesat sektor perindustrian, pembangunan bandar dan pelaburan strategik termasuk pusat data. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof berkata, lebih RM1.628 bilion diperuntukkan kerajaan persekutuan bagi melaksanakan pelbagai projek infrastruktur.
5: Kerajaan bersama operator air negeri turut meneliti keperluan peningkatan kapasiti sistem bekalan dan loji rawatan air secara berperingkat berdasarkan unjuran permintaan semasa dan masa hadapan bagi memastikan bekalan air terawat yang mencukupi dapat disediakan. Pada masa yang sama, sebanyak 4 projek pembangunan loji rawatan air ataupun LRA di bawah pembiayaan pengurusan aset berhad ataupun PAAP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh kapasiti bekalan air terawat di negeri Johor.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Dewan juga diberitahu tiada perlakuan anti persaingan berkaitan tawaran harga dan pakej perumahan dalam pasaran perumahan setakat ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, dapatan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC itu disokong data Indeks Harga Rumah Malaysia 2025.
6: Menurut Indeks Harga Rumah Malaysia pada tahun 2025 yang diterbitkan oleh Pusat Maklumat Harga Tanah Negara, trend harga rumah menunjukkan pertumbuhan sederhana yang berterusan sepanjang tahun 2025. Kadar pertumbuhan tersebut menurun secara beransur-ansur pada 3.5%. Ya, pada suku pertama 2025 sebelum mencapai paras terendah pada suku keempat 2025.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Tempoh pelaksanaan op kesan dilanjutkan sehingga Selasa depan bagi memberi ruang tambahan kepada majikan yang belum mendaftar dan mencarum pekerja untuk tampil secara sukarela. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad menerusi kenyataan memaklumkan, selepas tamat tempoh, operasi akan dipergiatkan bagi memastikan pematuhan terhadap peruntukan akta yang berkuat kuasa. Tindakan yang boleh dikenakan termasuk kompaun, dikenakan faedah caruman lewat bayar FCLB serta pendakwaan di mahkamah.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Colombia meraih kemenangan tipis 1-0 ke atas Congo dalam aksi kumpulan K, sekaligus mengukuhkan peluang Los Cafeteros terus bersaing dalam kelompok teratas menjelang aksi terakhir peringkat kumpulan. Jaringan tunggal Daniel Munoz pada minit ke-76 sudah memadai untuk menghadiahkan 3 mata berharga buat Colombia, manakala Congo gagal memanfaatkan beberapa peluang yang dicipta. Sementara itu, Croatia meraih kemenangan pertama selepas menewaskan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Toronto awal pagi tadi. Jaringan tunggal Ante Budimir pada minit ke-54 memadai untuk menghadiahkan 3 mata penting buat veterani, sekaligus menyingkirkan Panama daripada kejohanan. Croatia kini mengumpul 3 mata dan dijadual berdepan Ghana dalam aksi terakhir kumpulan bagi mengesahkan tempat ke pusingan 32 terbaik. Pengurus England Thomas Tuchel mengakui ketumpulan jentera serangan menyebabkan perlawanan menentang Ghana berakhir tanpa jaringan dalam aksi kumpulan L. England menguasai 79% bola tetapi gagal meruntuhkan kekentalan pertahanan Ghana. England kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Kemenangan menentang Panama Sabtu ini akan mengesahkan tempat ke pusingan 32 terakhir sebagai juara kumpulan. Pengendali Mexico Javier Aguirre pula mengakui masih tidak berpuas hati dengan persembahan anak buahnya meski muncul juara kumpulan A dan menempah slot ke pusingan kalah mati. Walaupun L3 mencatat rekod bersih tanpa kalah dalam 2 perlawanan awal, Aguirre tetap menuntut aksi yang sempurna menjelang perlawanan terakhir menentang Republik Czech. Tuan rumah bersama itu mengumpul 6 mata hasil kemenangan ke atas Afrika Selatan dan Korea Selatan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mempertahankan hak Iran untuk memiliki peluru berpandu balistik. Beliau menegaskan isu itu tidak pernah menjadi sebahagian daripada MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan. Katanya lagi, Iran tidak seharusnya dikenakan layanan dui standard berhubung keupayaan pertahanannya. Peluru berpandu disifatkan sebagai elemen penting mempertahankan negara daripada ancaman luar. Itali mengesahkan pembebasan 3 rakyatnya yang ditahan di Libya selepas menyertai misi kemanusiaan ke Gaza ketika penganjur menyifatkan penahanan itu tidak sah. Menteri Luar Itali Antonio Tajani memaklumkan ketiga-tiganya merupakan sebahagian daripada 230 aktivis antarabangsa menyertai konvoi darat membawa ubat-ubatan, rumah mudah alih dan pelbagai bekalan bantuan ke wilayah Gaza. 6 lagi aktivis dijangka dibebaskan dalam tempoh 24 jam selepas ditahan selama 30 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sultan Ibrahim kurnia sumbangan RM500,000 kepada penduduk terjejas kebakaran di Sabah. Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan 100 liter untuk budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Edith Joseph dalam Berita Sabah FM. Sejajar pengumuman pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara mulai 1 Julai 2026, penggunaan fleet card di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk memanfaatkan subsidi bahan api akan berkuat kuasa. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, yang meliputi sektor pengangkutan darat awam dan sektor pengangkutan darat barangan yang layak di Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan Labuan. Melalui mekanisme itu, kedua-dua sektor tersebut dengan jenis kenderaan yang disenaraikan akan terus menikmati diesel bersubsidi, iaitu pada harga RM1.88 per liter bagi pengangkutan darat awam dan RM2.15 per liter untuk pengangkutan darat barangan. Sehingga 22 Jun 2026, 4,062 syarikat dan 14,750 kenderaan di Sabah telah mendaftar menyertai SKDS. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan berkata kerajaan bersetuju untuk membuka permohonan tuntutan bayaran balik tunai diesel di bawah SKDS mulai 1 Julai 2026. Ia berikutan proses pengeluaran dan penghantaran fleet card oleh syarikat minyak mengambil masa antara 2 hingga 3 minggu bergantung kepada proses semakan dan pengurusan dalaman syarikat minyak masing-masing. Permohonan tuntutan itu bagi membolehkan syarikat membuat tuntutan perbezaan harga diesel yang telah dibeli pada harga runcit tanpa subsidi. Dengan harga diesel bersubsidi SKDS yang sepatutnya dinikmati sementara menunggu fleet card diterima. Permohonan bayaran balik tunai boleh dibuat melalui portal MySubsidi di laman web KPDN. Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 hingga 2035 perlu diterjemah dengan berkesan di semua peringkat. Kejayaan RPM tidak bergantung kepada kementerian semata-mata, sebaliknya keupayaan seluruh warga pendidikan untuk memahami, menghayati dan melaksanakan perubahan diperlukan. Setiausaha Persekutuan Sabah, Dato' Mohd Razali Wahab yakin warga pendidikan Sabah mampu memainkan peranan signifikan dalam menjayakan agenda transformasi pendidikan negara. Beliau berucap merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2025 dan Jasamu Dikenang Jabatan Pendidikan Negeri di Kota Kinabalu. Tambah Dato' Mohd Razali, pendidikan sentiasa menjadi pelaburan strategik dalam pembangunan negara. Justru bagi memastikan tiada murid tercicir daripada arus pendidikan, setiap pelajar perlu mendapat akses pendidikan berkualiti, inklusif dan berimpak tinggi. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperkukuh reputasinya di peringkat antarabangsa apabila berada dalam kelompok 301 hingga 400 universiti terbaik dunia dalam Times Higher Education Impact Rankings 2026. Ia dinilai berdasarkan sumbangan institusi pengajian tinggi terhadap pencapaian matlamat pembangunan mampan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu Sustainable Development Goals SDGs. Nab Chancellor UMS, Dato' Dr. Kasim Mansur berkata, pencapaian tersebut mencerminkan komitmen universiti dalam melaksanakan pendidikan berkualiti, penyelidikan berimpak tinggi, inovasi, pemindahan ilmu dan penglibatan komuniti yang memberi manfaat kepada masyarakat serta menyokong agenda pembangunan mampan global. Antara yang membanggakan ialah kedudukan ke-44 dunia bagi SDG NOP Poverty meletakkan UMS dalam kelompok 50 universiti terbaik dunia bagi usaha menangani kemiskinan dan memperkasakan komuniti. UMS turut mencatat kedudukan ke-59 dunia bagi SDG 2, Zero Hunger, sekaligus menempatkan universiti dalam kelompok 60 universiti terbaik dunia dalam bidang keselamatan makanan, pertanian lestari dan pemakanan. Selain berada dalam kelompok 101 hingga 200 universiti terbaik dunia bagi beberapa SDG utama termasuk kesihatan baik dan kesejahteraan, kualiti pendidikan dan kesaksamaan gender.
Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.

0: kabalo-baluhan. Pagudyang pamituanan bapakamantut-bantutan.
1: Yay! Wish ko bet anak gurang.
2: Nah.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Isu naik taraf pelabuhan akan dibincangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa bersama industri. Lanskap baharu pendidikan Sabah beri impak kepada sistem pendidikan. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, RM500,000 disumbangkan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar kepada mangsa kebakaran di Kudat dan Sandakan. Sumbangan disampaikan pemegang amanah urusan Yayasan Sultan Ibrahim Johor Tan Sri Dato' Avinderjit Singh kepada Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Jinor dan disaksikan Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Sumbangan itu sebagai tanda keprihatinan baginda terhadap rakyat negeri ini yang terjejas akibat bencana kebakaran. Datu Haji Ji berkata kerajaan negeri melalui jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sabah akan terus memperkukuh usaha penyelarasan bantuan kebajikan, pengurusan pusat pemindahan sementara serta memastikan kebajikan dan kesejahteraan mangsa sentiasa terpelihara. April lalu, 8 buah rumah musnah melibatkan 67 penduduk di Kampung Gumpa, Kudat, manakala 1,050 rumah musnah di Kampung Bahagia Sandakan menjejaskan 914 penduduk. Mesyuarat jawatan kuasa bersama industri perlu diadakan bagi membincangkan secara menyeluruh isu berkaitan pembangunan dan naik taraf kemudahan pelabuhan. Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict berkata permohonan secara bertulis telah dikemukakan kepada Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri bagi membolehkan mesyuarat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri itu diadakan secepat mungkin.
2: Saya sebenarnya telah pun menghantar mesej, telah pun meminta secara bertulis kepada Yang Berhormat Datuk Johari supaya diadakan mesyuarat jawatan kuasa bersama industri, yaitu satu mesyuarat di antara Kerajaan Persekutuan yang diurusetiahkan oleh MITI dengan Kerajaan Sabah terkait dengan isu-isu perindustrian dan termasuklah juga pelabuhan di Sabah.
1: Dato' Iwan ditemui RTM dalam Majlis Penyerahan Watika Pelantikan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK kepada 73 penerima bagi kawasan kedamaian di Kota Belud. Mesyuarat tersebut akan menjadi saluran rasmi untuk mengemukakan keperluan naik taraf pelabuhan di Sabah dengan sokongan Kerajaan Persekutuan. Lanskap baharu pendidikan Sabah memberi impak dan menghasilkan kejayaan sepanjang 2025. Pengarah Pendidikan Negeri, Dato' Raisin Saidin berkata, antara kejayaan itu mengurangkan bilangan sekolah fokus, meningkatkan jumlah sekolah aspirasi serta melahirkan ratusan sekolah inspirasi di seluruh negeri. Ini membuktikan intervensi secara berfokus berasaskan data dan digerakkan secara bersepadu telah memberi impak positif kepada sistem pendidikan negeri. Beliau berucap sempena Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2025 dan jasamu dikenang Jabatan Pendidikan Negeri di Kota Kinabalu. Tahun 2026 amat signifikan dengan fasa awal pelaksanaan RMP 2026 hingga 2035 yang bakal mencorakkan hala tuju pendidikan negara bagi tempoh 10 tahun akan datang. Justru warga pendidik perlu memainkan peranan dalam membentuk murid beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan berkeyakinan. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah memandang serius insiden buli melibatkan seorang murid perempuan di sebuah asrama sekolah di Tenom. Pengarah Pendidikan Negeri Dato' Raisin Saidin berkata pihaknya akan memberi kerjasama penuh kepada polis bagi menyiasat insiden berkenaan yang tular di media sosial. Ini kerana keselamatan murid sentiasa menjadi keutamaan meskipun insiden tersebut dianggap sebagai kes terpencil.
3: Saya menasihatkan pihak sekolah supaya sentiasa meningkatkan pemantauan dan juga peringatan kepada murid-murid di sekolah dan juga di asrama supaya mengelakkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan rakan-rakan mereka terganggu dan sebagainya lah.
1: Datuk Raisin menyatakan demikian bagi mengulas insiden tersebut. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya. Projek penerokaan sumber air bawah tanah di Hospital Papar dijangka dapat membantu mengurangkan kebergantungan terhadap bekalan air terawat sekaligus menyokong agenda kelestarian dalam sektor kesihatan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Sedafiat, Datuk Awang Buh Tamam Awang Mahmun, sumber air alternatif itu bagi menampung keperluan operasi hospital selain penggunaan sistem penuaian air hujan dan kitar semula air reverse osmosis RO.
5: Kajian-kajian makmal yang kita akan jalankan berhubung dengan turbidity, berhubung dengan electrical conductivity, berhubung dengan pH, berhubung dengan warna air dan sebagainya. Dan paling tidak kita akan buat kajian supaya air yang kita ambil daripada bawah tanah ini boleh menjadi usable water.
1: Datuk Awang Buh Tamam ditemui RTM pada Majlis Pelancaran Kajian Potensi Air Bawah Tanah di Hospital Papar. Sementara itu, Datuk Awang Buh Tamam memaklumkan Hospital Papar dipilih sebagai lokasi projek rintis air bawah tanah berikutan potensi hidrogeologi di kawasan itu dan kesesuaian tapak untuk menjalankan kajian. Katanya air berkenaan tidak semestinya digunakan sebagai air minuman. Sebaliknya, boleh digunakan untuk tujuan penyelenggaraan kawasan kerja-kerja pembersihan serta kegunaan tandas awam. Beliau yakin adanya projek tersebut mampu menghasilkan sekitar 27 meter padu air sehari bersamaan 15 hingga 20% daripada jumlah keperluan semasa. Inisiatif itu bukan sahaja membantu mengurangkan penggunaan air terawat, malah berpotensi menjana penjimatan kos bil air hospital dalam jangka panjang. Anjung Pendidikan Pinampang APEN terus melakar kejayaan apabila melahirkan pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia SPM. APEN, inisiatif bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, menaja kelas tambahan kepada pelajar berkenaan agar terus diberi bimbingan menghadapi peperiksaan penting itu. Timbalan Yang di-Pertua MUIS, Datuk Malai Ali Malai Ahmad menzahirkan penghargaan kepada APEN yang aktif memperkasa bidang pendidikan pelajar yang turut terbuka kepada pelajar bukan Islam.
6: Saya dipahamkan pada tahun lepas daerah Pinampang telah dianugerahkan sebagai salah satu daerah di Kementerian Pendidikan melepasi grade purata kebangsaan. Dan yang banyak menyumbang kepada grade purata ini adalah anak-anak daripada kelas tambahan APIN ini.
1: Datuk Malai Ali ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Apresiasi Kecemerlangan Murid APEN 2024-2025 di Kota Kinabalu. 25 pelajar cemerlang SPM dari SMK Bahang dan SMK Limbanak menerima anugerah dalam majlis tersebut. Turut diraikan 10 pelajar program kelas bimbingan saudara kita meliputi Muhajir, Muhib dan Musli. 347 ketua isi rumah KIR menerima lot permit tanah rizab di Kampung Sungai Batu 10 Sandakan. Simbolik penyerahan lot disempurnakan Adun Sungai Manila, Datuk Hazim Mubarak Musa. Datuk Hazim berharap adanya usaha Mahkamah Anak Negeri Daerah Sandakan dapat memberi kesejahteraan dan keharmonian serta memupuk semangat kerjasama serta kesepakatan antara wakil rakyat dan penduduk setempat. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui RTM dalam majlis penyerahan permit lot tanah rizab kediaman anak negeri Kampung Sungai Batang Batu 10 di Sandakan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Hazim memaklumkan usaha menyediakan kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik sedang diusahakan dengan kerjasama agensi terlibat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Isu naik taraf pelabuhan akan dibincang dalam mesyuarat jawatan kuasa bersama industri. Lanskap baharu pendidikan Sabah beri impak kepada sistem pendidikan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Medani, Salam Hormat.

0: Bantuan secara bersasar disalurkan mengikut tahap keperluan penerima. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menjelaskan jumlah bantuan ditentukan berdasarkan beberapa kriteria termasuk bilangan tanggungan dalam sesebuah isi rumah. Sementara itu, bagi memastikan program Budi Disel berjalan dengan baik, Kementerian Kewangan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Datuk Seri Amir Hamzah berkata, sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini, termasuk bagi sektor e-panggilan, menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong memberi jaminan pelaksanaan Budi Disel bermula Rabu depan tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi keseluruhan kerajaan.
1: There's no expansion of subsidy program. Basically, we are now putting everything, including diesel, under the Budi framework. So previously, since 2024, diesel user were given 200 ringgit as subsidy, and later on plus another 200 ringgit. Now, we are no longer giving cash subsidy. We're putting everything under the Budi framework. The point is that we're putting all this together because technology has proven that, and we have seen it with Budi 95, we are able to ensure that Malaysians get subsidized petrol for quantity, foreigners won't get it.
0: Leo Chin Tong. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia turut bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda dia akan kembali stabil.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji kecekapan penjawat awam kerana berjaya meningkatkan prestasi Malaysia dalam penarafan daya saing dunia 2026. Beliau berkata peningkatan kedudukan Malaysia itu turut menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov. Kejayaan Malaysia turut menarik perhatian Presiden itu yang mahu menghantar pasukan penjawat awam Turkmenistan bagi mengadakan perbincangan dengan penjawat awam negara untuk meningkatkan prestasi mereka. Dalam pada itu, jentera perkhidmatan awam diminta sentiasa menyokong usaha dilakukan kepimpinan negara dalam meletakkan Malaysia pada kedudukan terbaik dalam lanskap geopolitik dan ekonomi global. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar turut mengingatkan seluruh warga perkhidmatan awam, khususnya ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai kanan, agar mencontohi serta mengadaptasi nilai diplomasi madani dan pendekatan menyeluruh kerajaan dalam urus tadbir harian. Persidangan Dewan Rakyat Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC menetapkan mekanisme pengasasan umur yang selamat, praktikal dan bertanggungjawab bagi memastikan hanya pengguna yang layak dibenarkan mengakses platform media sosial. Jelas Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, pelaksanaan CPC bersama Kod Pengurangan Risiko RMC melindungi kanak-kanak daripada risiko dan kemudaratan dalam talian.
3: Di bawah CPC, pemberi perkhidmatan berlesen yang menawarkan perkhidmatan media sosial diwajibkan untuk melaksana mekanisme pengesahan umur dan bukannya pengesahan identiti bagi memastikan pematuhan terhadap had umur minimum yang ditetapkan. Pengguna yang telah mencapai usia 16 tahun dibenarkan mendaftar dan memiliki akaun media sosial, manakala individu di bawah umur tersebut tidak dibenarkan membuka atau memiliki akaun media sosial sehingga mencapai umur yang telah ditetapkan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, lebih 96% tuntutan faedah perkeso berjaya diproses dan dibayar pada tahun lepas. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, ia merangkumi skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih.
4: Buat masa ini, pencapaian permohonan tuntutan faedah boleh dibuat melalui portal Lindung Faedah Perkeso, iaitu www.lindungfaedahperkeso.gov.my. Pada bila-bila masa sahaja, Perkeso turut menaik taraf infrastruktur sistem pengoperasian faedah dalaman menerusi sistem One Best yang telah digunakan sepenuhnya bermula tahun ini. Selain itu, aplikasi Prihatin juga diperkenalkan kepada pencarum khususnya bagi mendapat informasi mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh Perkeso.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Pelaburan langsung asing FDI di Malaysia pada 2025 melonjak 41.2% kepada RM65.9 bilion daripada RM46.7 bilion pada tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, prestasi cemerlang itu disokong oleh suntikan equity daripada pelabur asing dan aliran masuk dalam instrumen hutang. Pelaburan langsung Malaysia ke luar negara pula mencatatkan aliran keluar bersih sebanyak RM12.4 bilion pada 2025.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain tengah Jepun Eo Tanaka mengingatkan rakan sepasukannya supaya berwaspada terhadap Sweden Jumaat ini ketika pasukan Skandinavia itu berusaha bangkit daripada kekalahan besar 1-5 kepada Belanda. Takefusa Kubo yang mengalami kecederaan akan terus diketepikan daripada skuad Samurai Biru menjelang perlawanan terakhir kumpulan F di Stadium Dallas ketika Jepun berada di belakang pendahulu kumpulan Belanda berdasarkan jumlah jaringan yang dihasilkan. Sementara itu, Brazil dijangka mara kepusingan 32 terakhir namun bakal berdepan tetangan sengit daripada Scotland. Maghribi bakal menerajui kumpulan C sekiranya Selassau tewas. Keputusan itu menyukarkan laluan skuad kendalian Carlo Ancelotti itu pada peringkat kalah mati nanti. Dalam hal itu, Ancelotti turut mengesahkan Neymar telah pulih daripada kecederaan. Dia mungkin diturunkan esok. 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan pasukan dalam kumpulan A, B dan C. Switzerland dijadual menentang Kanada, Bosnia-Herzegovina bertemu Qatar, Maghribi berdepan Haiti, Scotland menentang Brazil, Afrika Selatan melawan Korea Selatan, manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico. Setiap pasukan memburu 3 mata berharga untuk layak ke pusingan kalah mati.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC sebulat suara meluluskan resolusi bertujuan memperkukuh accountability bagi jenayah yang dilakukan ke atas pasukan pengaman PBB. Selain menekankan keperluan untuk menyiasat dan mendakwa pihak yang melancarkan serangan terhadap anggota yang bertugas dalam operasi keamanan. Resolusi digubal bersama Pakistan dan Denmark itu mendapat sokongan ke semua 15 anggota UNSC serta ditaja bersama oleh lebih 100 negara anggota PBB. Dalam pada itu, PBB melaporkan kerosakan teruk dan gencatan senjata yang rapuh menghalang pelarian di selatan Lubnan pulang ke rumah. Menurut Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan, OCHA PBB, kira-kira 19,000 orang meninggalkan pusat perlindungan semalaman. Lebih 11,000 bangunan kediaman musnah sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: 5 prinsip rukun negara.
2: Kepercayaan kepada Tuhan.
3: Kesetiaan kepada raja dan negara.
4: Keluhuran perlembagaan.
5: Kedaulatan undang-undang.
6: Kesopanan dan kesusilaan.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Hey, Rafiq.
3: Oh ya, okay.
0: Tahu kah ini menurut National Geographic?
3: Okay.
0: Kambing dia boleh bezakan antara kegembiraan atau ketidakpuasan kambing yang lain.
3: Wow.
0: Hanya melalui suara tu kambing.
3: Be.
0: Be. Jadi macam mana bunyi dia mengembek tu kan? Dari situ boleh tahu adakah dia gembira atau tidak.
3: Ini
0: menurut National Geographic.
3: Menurut National Geographic lah.
0: Maksud dia sini kambing ni mempunyai kecerdasan emosi.
3: Oh, baru saya tahu.
0: Jadi daripada bunyi dia mengembek tu kita boleh tahu. Bukan kita lah dia, kambing tu lah boleh tahu.
3: Okay,
0: sama ada dia dia gembira kah, dia tidak puas hati kah.
3: Okay, baru saya tahu.
0: Itulah.
3: Menarik kan? Oh, baru saya tahu.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Simfoni tetap di hati, baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.49 malam. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Sejajar pengumuman pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara mulai 1 Julai 2026, penggunaan fleet card di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk memanfaatkan subsidi bahan api akan berkuat kuasa. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, ia meliputi sektor pengangkutan darat awam dan sektor pengangkutan darat barangan yang layak di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Melalui mekanisme itu, kedua-dua sektor tersebut dengan jenis kenderaan yang disenaraikan akan terus menikmati diesel bersubsidi, iaitu pada harga RM1.88 seliter bagi pengangkutan darat awam dan RM2.15 seliter untuk pengangkutan darat barangan. Sehingga 22 Jun 2026, 4,062 syarikat dan 14,750 kenderaan di Sabah telah mendaftar menyertai SKDS. Dalam perkembangan sama, Datuk Armizan berkata kerajaan bersetuju untuk membuka permohonan tuntutan bayaran balik tunai diesel di bawah SKDS mulai 1 Julai 2026. Ia berikutan proses pengeluaran dan penghantaran fleet card oleh syarikat minyak mengambil masa antara 2 hingga 3 minggu bergantung kepada proses semakan dan pengurusan dalaman syarikat minyak masing-masing. Permohonan tuntutan itu bagi membolehkan syarikat membuat tuntutan perbezaan harga diesel yang telah dibeli pada harga runcit tanpa subsidi dengan harga diesel bersubsidi SKDS yang sepatutnya dinikmati sementara menunggu fleet card diterima. Permohonan bayaran balik tunai boleh dibuat melalui portal My Subsidi di laman web KPDN. Mesyuarat jawatan kuasa bersama industri perlu diadakan bagi membincangkan secara menyeluruh isu berkaitan pembangunan dan naik taraf kemudahan pelabuhan. Menteri Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Iwan Benedict berkata, permohonan secara bertulis telah dikemukakan kepada Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri bagi membolehkan mesyuarat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri itu diadakan secepat mungkin. Datuk Iwan ditemui RTM dalam Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK kepada 73 penerima bagi kawasan Kadamayan di Kota Belud. Mesyuarat tersebut akan menjadi saluran rasmi untuk mengemukakan keperluan naik taraf pelabuhan di Sabah dengan sokongan Kerajaan Persekutuan. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah memandang serius insiden buli melibatkan seorang murid perempuan di sebuah asrama sekolah di Tenom. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin berkata, pihaknya akan memberi kerjasama penuh kepada polis bagi menyiasat insiden berkenaan yang tular di media sosial. Ini kerana keselamatan murid sentiasa menjadi keutamaan meskipun insiden tersebut dianggap sebagai kes terpencil. Datuk Raisin menyatakan demikian bagi mengulas insiden tersebut. Projek penerokaan sumber air bawah tanah di Hospital Papar dijangka dapat membantu mengurangkan kebergantungan terhadap bekalan air terawat, sekaligus menyokong agenda kelestarian dalam sektor kesihatan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Sedafiat Datuk Awang Buhtaman Awang Mahmud, sumber air alternatif itu bagi menampung keperluan operasi hospital selain penggunaan sistem penuaian air hujan dan kitar semula air reverse osmosis RO. Datuk Awang Buhtaman ditemui RTM pada Majlis Pelancaran Kajian Potensi Air Bawah Tanah di Hospital Papar. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Baguslah.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 25 Jun 2026 bersamaan 9 Muharram 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.50 minit pagi, fardu zuhur 12.20 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.47 minit petang, fardu maghrib 6.33 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.49 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus Bang.

Okay guys, itulah dia lagu Curse. Kita sudah juga berada di penghujung rancangan kita. Terima kasih Heidi kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam Bakat Hype. Dan saya berharap apa-apa rancangan Heidi yang Heidi rancangkan semuanya menjadi nyata. Tidak kira lah susahkah senang, saya harap Heidi kuat untuk menjalankan hidup Heidi. Macam Heidi cakap tadi, saya boleh. Saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang terlibat dalam menjayakan rancangan ini. Dan tidak juga lupa kepada pendengar-pendengar setia, jangan kamu miss kami punya Bakat Hype setiap minggu, setiap hari Rabu 8:30 malam, okay? Dan juga boleh lihatlah siaran visual kami di laman Facebook page Combo RTM Sabah. Semoga anda terhibur dengan Bakat Hype, program terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Sehingga kita berjumpa lagi di episode yang lain.

0: Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 9 Malam. Kejayaan Malaysia melonjak 8 anak tangga dalam penarafan daya saing dunia oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa 2026 membuktikan kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia dalam ranking antarabangsa itu turut didorong oleh kestabilan politik yang meningkatkan keyakinan pelabur dan masyarakat antarabangsa.
1: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index, thank you KSN, KPPA, you perform well, World Competitive, ya, orang terima kasih. Di Turkmenistan baru keluar yang tu, dia pun presiden berkata World Competitive Index, so you proven so well. Saya tu kata terima kasih kat dia, tapi saya tahu ikhlas, saya tahu adun. Saya tahu ini berlaku kerana tim saya, ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam, because the efficiency and the service is not by me alone, is by the entire team in the whole country. I salute saudara kena kerjasama yang begitu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengumumkan kenaikan geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara. Bermula 1 Januari 2027, jumlahnya dinaikkan kepada RM6,000 kepada RM10,000. Perdana Menteri mahu peranan KRT terus diperkasa kerana institusi itu membantu menghidupkan semangat musyawarah, demokrasi dan perpaduan, selain membantu anggota keselamatan serta jabatan kerajaan menangani isu keselamatan dan kebajikan masyarakat. Tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan tambahan 100 liter diesel bersubsidi menerusi program Budi Madani. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pemilik kenderaan yang layak boleh membuat permohonan pada bila-bila masa.
2: Ya, so kita tak nak tutup perkataan this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat pula kan, asalkan dia memohon lah.
0: Dalam pada itu, pelaksanaan program sumbangan asas ramah SARA turut diperkukuh dengan menyediakan lebih banyak ruang untuk memasarkan produk keluaran usahawan tempatan. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, pendekatan itu bukan sahaja memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna, malah membantu usahawan tempatan dan peruncit meningkatkan pendapatan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersedia menghadapi sebarang kesan El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan negara. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas ketara akibat fenomena berkenaan, selain memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian terutamanya sayur-sayuran. Malaysia juga akan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi. Kopi. Pengendali platform media sosial berdepan denda sehingga RM10 juta sekiranya gagal melaksanakan mekanisme pengesahan umur pemilikan akaun media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata tindakan tegas itu termaktub bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
3: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenalkan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
4: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Luke.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan aksi terakhir peringkat kumpulan A, B dan C. 3 perlawanan bakal berlangsung serentak pada pukul 3 pagi, melibatkan perlawanan antara Switzerland dengan Kanada. Bosnia Herzegovina bertemu Qatar, Afrika Selatan berdepan Korea Selatan. Diikuti 2 perlawanan pada pukul 6 pagi yang menyaksikan Scotland menentang Brazil dan Maghribi melawan Haiti. Manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico pada pukul 9 pagi. Pelumba MotoGP negara Hakim Dennis Shramli mengalihkan fokus sepenuhnya kepada perlombaan seterusnya di Litar TT Assen, Belanda hujung minggu ini selepas mencipta kemenangan sensasi di Grand Prix Republik Czech. Menurut Dennis, beliau menyasarkan satu lagi penamat podium dan berharap momentum positif yang diraih pada perlombaan lalu dapat diteruskan di Assen sekaligus mengukuhkan kedudukannya dalam saingan kejuaraan musim ini. Sementara itu, juara dunia dua kali MotoGP Francesco Bagnaia akan meninggalkan pasukan Ducati pada penghujung musim ini. Pelumba berusia 29 tahun itu dilaporkan bakal menyertai pasukan Aprilia bagi musim 2027 dan bakal bergandingan dengan pendahulu kejuaraan semasa Marco Bezzecchi. Terdahulu, Ducati mengumumkan juara dunia 9 kali Marc Marquez akan terus bersama pasukan Itali itu selepas menandatangani kontrak baharu hingga 2028. Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura mungkin berdepan jerebut rentas sempadan yang teruk dalam beberapa bulan akan datang selepas Asia Tenggara diletakkan pada tahap amaran merah berikutan peningkatan risiko jerebut. Menurut laporan Haze Outlook 2026 yang dikeluarkan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura, bulan Ogos dan September merupakan tempoh paling berisiko untuk terjadinya jerebut berkenaan. Ancaman itu turut diburukkan lagi oleh fenomena El Nino dan Dwi Kutub Lautan Hindi. Ia merupakan kali kedua amaran sedemikian dikeluarkan sejak Haze Outlook diperkenalkan pada 2019. Rundingan peringkat teknikal antara Iran dengan Amerika Syarikat akan disambung semula Selasa depan. Menurut jurucakap Kementerian Luar Pakistan Tahir Ajrabi, Pakistan dan Qatar akan terus mengadakan perbincangan dengan pasukan teknikal dari Washington dan Tehran dalam beberapa minggu akan datang bagi memastikan pelaksanaan memorandum persefahaman yang berkesan. Jelas Tahir, sesi pertama rundingan di Switzerland telah memperkukuh keyakinan terhadap dialog dan diplomasi sebagai kaedah paling berkesan untuk penyelesaian pertikaian serta konflik secara aman. Iran dalam pada itu menegaskan bahawa masa depan politik dan keselamatan Asia Barat sepatutnya ditentukan sepenuhnya oleh negara-negara serantau tanpa sebarang campur tangan luar. Speaker Parlimen Muhammad Bakir Khalibaf menyeru agar kerjasama dalam kalangan negara-negara serantau diperluaskan bagi menjamin kestabilan geopolitik di kawasan berkenaan. Khalibaf berkata demikian pada persidangan Kesatuan Parlimen Negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam ke-20 di Baku, Azerbaijan. Perancis mengesahkan kes pertama Ebola di negara itu apabila seorang doktor yang pulang dari Republik Demokratik Kongo disahkan positif wabak berkenaan. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan pesakit tersebut menaiki penerbangan komersial dari Kinshasa ke Paris yang pada awalnya mengalami gejala ringan seperti sakit kepala. Bagaimanapun, keadaannya semakin merosot ketika dalam penerbangan sebelum dia segera diasingkan dan menerima rawatan sebaik tiba di lapangan terbang Paris, yang merupakan kes Ebola pertama yang dikenal pasti di luar benua Afrika. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

0: Bagusba.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Kerajaan tidak bercadang perluas program subsidi bahan api selepas pelarasan harga diesel bersubsidi baru-baru ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, kerajaan kini menggabungkan subsidi RON 95 dan diesel di

Bawah rangka kerja Budi Madani, sebelum mekanisme Budi, pengguna diesel yang layak diberi subsidi RM200 seliter dan bantuan tunai RM200. Baru-baru ini kerajaan mengumumkan bahawa harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia akan diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai sebagai sebahagian daripada program rasionalisasi subsidi di seluruh negara. Kadar baharu itu akan dilaksanakan di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard. Pakatan Harapan PH Sabah sambut baik pelaksanaan Budi Madani Diesel yang akan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter di seluruh negara menerusi penggunaan MyCard bermula 1 Julai ini. Ketua Penerangan PH Sabah, Datu Chan Fong Hin dalam satu kenyataan berharap pelaksanaannya adalah telus, adil dan tidak membebankan rakyat. Penjimatan subsidi yang diperoleh juga perlu dipulangkan semula kepada rakyat dalam bentuk bantuan bersasar, perlindungan kos sara hidup serta penambahbaikan perkhidmatan awam. Kejayaan pelaksanaan dasar itu tidak hanya diukur melalui penyeragaman sistem tetapi berdasarkan kesan sebenar terhadap kehidupan rakyat Sabah. Jelasnya, rakyat Sabah amat bergantung kepada pengangkutan darat jarak jauh, logistik antara daerah, penggunaan kenderaan diesel persendirian, bot sungai serta penggunaan genset di kawasan pedalaman. Proceeding Inquest Zara Khairina. Tulisan tangan seseorang pada banyak halaman adalah sukar ditiru kerana perbezaan dalam tabiat penulisan lazimnya akan dapat dikesan. Pemeriksaan dokumen forensik dan pakar tulisan tangan bertauliah Dr. Lintini Ganetion berkata, walaupun perbuatan itu bukan sesuatu yang mustahil, ia tetap sukar kerana tulisan tangan melibatkan pelbagai ciri individu yang tersendiri. Beliau menjawab soalan peguam John Go yang mewakili salah seorang pelajar yang dituduh membuli Zara Khairina Mahathir dalam proceeding inquest di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan. Saksi ke-74 dalam inquest itu turut menjelaskan bahawa tiada dua individu yang boleh menghasilkan tulisan tangan yang benar-benar sama. Dua lelaki melecur di badan dalam satu kebakaran yang memusnahkan sebuah kompresor mesin pemotong kayu di dalam kilang di kampung Kuala Bia, Keningau petang tadi. Turut terbakar sebuah kenderaan. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 3.18 petang. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Keningau bergegas ke lokasi kejadian sejauh 9 km. Pasukan bomba bertindak memadam kebakaran menggunakan dua aliran dua pancutan sumber air daripada jentera FRT. Menurut maklumat saksi lokasi kejadian, kebakaran dipercayai bermula di dalam kilang sebelum berlaku letupan yang menyebabkan dua pekerja mengalami kecederaan melecur. Kedua-dua mangsa telah dihantar ke hospital oleh orang awam sebelum ketibaan pasukan bomba. Operasi terkawal pada 3.38 petang sebelum tamat sepenuhnya pada 4.40 petang. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa

Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan budi diesel. Harga diesel dan petrol tanpa subsidi turun 30 sen dan 25 sen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final menjejaki langkah sang juara.
1: Bagus, Bas. Sabah FM.

Selamat pagi kepada anda di luar sana. Masuk jam kedua Geng Burung Hantu. Setiap daripada anda mempunyai cerita. Okey, kita dengarkan. Selamat pagi, saya Nur Kumalasari.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: goals.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

itu, janji itu katanya janji itu pasti ke ataupun janji itu dicapati, janji itu kena ditunaikan kerana kata hang yang setia, janji itu hutang. Adakah yang sedang berjanji dengan anak dara orang tu? Ikatlah dia sebaik-baiknya dengan ikatan yang sah. Bila kita dengar lagu apa, lagu tadi tu kan, Adik Saya Abang Sore tu, rasa macam kita nak jumpa buah hati kita kan. Ingat balik janji-janji kita. Tapi kepada yang dah berumah tangga pun, nyanyikanlah lagu tu dengan pasangan kita dekat dapur tu kan. Tengah-tengah masak, nyanyi. Walaupun dah memang dah jadi suami kita, kadang-kadang kemanjaan tu, gelak tawa tu dalam rumah tangga tu perlu supaya keharmonian sentiasa dalam keluarga kita. Ini juga ada lagi satu lagu yang diminta daripada hang yang setia tadi itu kan, lagu daripada Ahmad Sentol. Ni pun saya tak pernah dengar ni lagu ni, tapi lagu ni nasihat kepada anak-anak dara di luar sana. Kita dengarkan lagu Oh Anak Dara, Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak 46 Sabah FM. Rentak Sabah.
2: 5 prinsip rukun negara.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesusilaan.
8: Itulah 5 prinsip rukun negara.
9: Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM.

Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.

0: 9 sen/liter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15/liter. Sementara itu, harga bos sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS turut dikekalkan pada RM2.05/liter. Manakala harga bos sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15/liter. Setakat 31 Mei lepas pelaksanaan program penyelesaian subsidi bahan api, Bawah Budi Madani melibatkan penggunaan keseluruhan sebanyak 11.1 bilion liter dengan nilai jualan sekitar 22.1 bilion ringgit. 11.2 bilion ringgit daripadanya adalah jumlah subsidi yang ditanggung kerajaan. Menurut MOF, sejak krisis di Asia Barat, perbelanjaan subsidi Budi Madani yang telah memberi manfaat kepada hampir 14 juta rakyat meningkat secara purata sebanyak 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025. Dalam pada itu, syarikat pengangkutan darat awam dan barangan di Sabah, Sarawak serta Labuan yang layak menerima manfaat SKDS tetapi belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai diesel mulai Rabu depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Suruh Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata tuntutan meliputi pembelian diesel bermula 1 Julai hingga 31 Julai atau sehingga tarikh kad fleet diterima oleh syarikat pengangkutan yang mana lebih awal. Permohonan bayaran balik tunai boleh dibuat melalui portal MySubsidi. Semua tuntutan wajib disokong dengan bukti resit pembelian diesel. Dalam perkembangan berkaitan, tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter bagi budi diesel. Jelas Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, permohonan dibuka secara berterusan. Ini bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak memohon pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan keperluan semasa mereka.
1: Ya, so kita tak nak tutup berkata this is a one time offer sajalah kan. Jadi ia akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat mulakan kan? Asalkan dia memohon lah.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kejayaan Malaysia memperkukuh kedudukan dalam penarafan daya saing dunia 2026 adalah hasil kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peningkatan kedudukan Malaysia turut menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov.
2: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index. Thank you, KSN, KPPA. You perform well. World Competitive Index, ya? Yeah? Oh, terima kasih. Di Turkmenistan baru keluar yang tu, dia pun, Presiden berkata, World Competitive Index, so you proven so well. Saya tu kata terima kasih kat dia, tapi saya tahu, ikhlas, saya tahu dong. Saya tahu ini berlaku kerana tim saya. Ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam. Because the efficiency and the service is not by me alone. Is by the entire team in the whole country. I salute saudara kena kerjasama yang begitu.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beberapa langkah kawal selia ditetapkan bagi memastikan mekanisme pengesahan usia tidak dimanipulasi syarikat pemberi perkhidmatan. Ia susulan penguatkuasaan had umur 16 tahun bagi pemilikan akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, semakan mesti disokong rekod rasmi kerajaan bukan sekadar pengisytiharan sendiri oleh pengguna.
3: Yang membezakan bagi Malaysia, memandangkan setiap rakyat Malaysia yang lahir daripada saat lahir mendapat MyKid, pada usia 12 tahun mendapat MyCard, maka pihak kerajaan berpandangan berdasarkan undang-undang sedia ada, ini adalah dokumen rasmi yang penting yang perlu dimanfaatkan, digunapakai untuk membuat pengesahan umur, bukan pengesahan identiti tapi pengesahan umur. Dan sekiranya pihak syarikat platform media sosial gagal untuk mematuhi, maka ada beberapa kesan yang boleh mereka hadapi.
0: Dato' Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 antara lain bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Logue ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata Section 42A diperkenal bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
4: Dengan Section 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

0: Pembagus Bak. Baik, segar lebih menyegarkan kita kongsikan yang banyak abang untuk anda edisi Khamis hari ini 25 Jun. Antara tumpuan yang kita kongsikan kepada anda, yang mana Jabatan Pertanian Sabah meningkatkan pemantauan serta sedia mengaktifkan pelan luar jangka bagi mengekang impak fenomena El Nino daripada menjejaskan pengeluaran makanan sekaligus memastikan bekalan untuk pasaran tempatan sentiasa mencukupi. Dan langkah itu diambil selaras amaran daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, bahawa fenomena El Nino diramal membawa cuaca lebih panas dan kering yang berpotensi berterusan sehingga awal 2027 dan memberi kesan signifikan kepada sektor pertanian, yang mana juga Pengarah Pertanian Sabah menyatakan fenomena cuaca panas ekstrim yang melanda negara ketika ini berada di bawah pengawasan pakar bagi memastikan kebajikan dan hasil usahawan tani tidak terjejas teruk.
1: Okay, seterusnya kita kongsikan ini pula mengenai Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jenor merakamkan penghargaan bagi pihak Kerajaan Sabah atas perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang mana mengurniakan sumbangan RM500,000 kepada mangsa bencana kebakaran di Kudat dan Sandakan. Dan sumbangan ini disampaikan oleh pemegang amanah urusan Yayasan Sultan Ibrahim Johor, Tan Sri Dato' Avin Derjit Singh, kepada Ketua Menteri sambil disaksikan sendiri yang di-Pertuan Agong di Istana Negara pada hari Rabu lepas. Dan Ketua Menteri kata sumbangan itu tanda keprihatinan baginda terhadap rakyat Sabah yang terjejas akibat bencana berkenaan, dan Kerajaan Negeri amat menghargai sumbangan dan sokongan yang diberikan khususnya tragedi kebakaran di Kampung Gumpa, Kudat serta tragedi kebakaran besar di Kampung Bahagia Sandakan.
0: Dan seterusnya kita kongsikan yang menarik kabar untuk anda hari ini, antara tumpuannya iaitu operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari kedua bagi mengesan seorang kanak-kanak lelaki warga asing berusia 8 tahun yang dipercayai lemas selepas tergelincir ke dalam sungai di Kampung Mandalipau, Jalan Manggis Kaiduan pada Selasa lepas, di mana menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian pada 8.28 pagi sebelum sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Papar yang diketuai pegawai kanan bomba dikerahkan ke lokasi. Dan maklumat awal daripada penduduk kampung memaklumkan mangsa dikenali sebagai Najmal Wakil Walki dipercayai dihanyutkan arus deras selepas dilaporkan tergelincir ketika bermain berhampiran sungai, dan pasukan operasi telah membuka pos kawalan tempat kejadian di jambatan Kampung Mandalipau kira-kira 3 km dari lokasi mangsa dipercayai terjatuh, dan pasukan penyelamat di air turut digerakkan bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat.
1: Okey, semoga semuanya dipermudahkan. Okey, seterusnya ini pula kita kongsikan ini mengenai penutupan jalan dan lencongan trafik sempena Regata Lepa, yang mana beberapa jalan utama sekitar daerah ini akan ditutup serta lencongan trafik dilaksanakan secara berperingkat bermula hari ini semalam iaitu 24 Jun hingga 29 Jun sempena sambutan Regata Lepa. Dan Ibu Pejabat Polis Daerah Semporna dalam kenyataan memaklumkan penutupan dan lencongan jalan ini bertujuan memastikan kelancaran aliran trafik sepanjang sambutan yang dijadualkan berlangsung 26 hingga 28 Jun. Dan Ketua Polis Daerah Semporna Superintenden Tan Hiap Wah berkata pelaksanaan tersebut akan bermula pada pukul 8 pagi iaitu sehingga 12:01 tengah malam pada 29 Jun.
0: Okay, itu dapat dikongsikan untuk anda yang menaik abar, antaranya abar tarikh 25 Jun hari Khamis ini. Kita layan terus lagu dalam segar lebih menyegarkan Sabah FM.
1: Bagus Bak.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan negeri komited pastikan pembangunan seimbang di semua daerah. JKKK pemangkin penyampaian dasar kerajaan kepada rakyat. Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Etherick Lee Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri di bawah Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ akan memastikan setiap daerah menikmati manfaat pembangunan secara seimbang. Menerusi aspek pendidikan, ekonomi, sukan dan pelancongan, Adun Membakut Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, daerah Membakut juga turut menerima manfaat pembangunan melalui projek strategik bernilai lebih RM50 juta. Antaranya pembinaan Institut Tahfiz Al-Quran Negeri Sabah, ITKAS, Kompleks Sukan Dewan Masyarakat serta pembangunan kawasan pelancongan baharu. Beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan Perumahan menyatakan demikian selepas mempengerusikan mesyuarat pembangunan bersama pegawai daerah, pemimpin masyarakat dan wakil agensi berkaitan di Kota Kinabalu.